0: Hürmetlik radio oňgyçylar, Ilker Taşkın tarapyndan taýýarlanan Türkiýanyň raýonlaryna has tüzümge ilinen mahsulatlary namlyk seýpimiziň bu haftalyk sanada Sewrihisar çepkini, ýani jiletkisini tanyşdyrmyz. Sewrihisar jiletkisiniň Türkiýanyň raýonlaryna has mahsulatlar tizimlige kirgizilgen wagty 2022-nji ýyly 7-nji aýynyň 5-nji güni. Türkiýanyň Otur Anadolu raýony bilen Marmara raýony otursudaky ötkünçi liniýäge jaýlaşkan we döwlet taryhynda intaýyn möhüm wakalaga sahyp galyk kygan Eskişehir vilayaty garaşlyk Sewrihisar naýýasy özüniň ismini toluma enenewi bir kysga jildiki bergen bolup 2022-nji ýyly Sewrihisar naýýalyk hökümetiniň iltimasy bilen Türkiýanyň raýonlara has mahsulatlar tizimligine kirgizilgen idi. Sewrihisar jilkisi yun, paxta yaki mahmel rahlanyň üstüge sim yip, zerlik yip, taş we munçak bilen rishidiye işlep taýýarlandy. Nepes tik yaqylyk, uzun yanlyk we aldy uçuk Sewrihisar jilkisiniň boyu kysga bolup belgiç kilidi. Sim yip we zer iplarny şekillendiriş we alaýdy çyňytyş tehnikisi bilen ýasylýardy. Jiletkiniň kysga bolşumy belgi belwag baglanyşy sebäbiden bolup, astygy kiyildigan keň iştanynyň görünerligini aşyrdy. Jiletkiniň simyp, zäryp, munçak we retlik keşleri bütünleý goldy işlendi we alaýdy ustunlyk talap kıldy. Jiletkideki alma, neşput ýa-da quş nakyşlary her hil rangdaky zäryplar bilen keşlendi. Bolupmy kara, kızıl, binepşe we kök rangdaky zäryplar köprek işletildi. Alaýdy murasym we toýlarda işletildigan Sewrihisar jiletkisini saklaşda sim iplanyň bir-birige tegmesligi üçin katlanmaýdy. Üstüge uzun kilip giydirilip, kiyim işgabyga tik isilýärdi. Hürmetli radio oňlugçylar, ýukarıda Türkiýanyň raýonlara has tizim kılınan mahsulatlary namlyk programmyzyny aldyňlar. Köňül goýup tyňşygyňlar üçin rahmet.
1: Türkiýanyň raýonlara has tizim kılınan mahsulatlary.

Şuň 2026-njy ýylyň may aýynyň 29-y anyna Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salamu aleykum gadarly dinlejiler. TRT Türkmençäniň ýerimleriniň nowatdaky sanyna başlaryk. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyn gyzyk tolkundan gönepeden dikkatiňe köderýär. Goýuşymdan bu sanyna daşary habarlaryny köje taganlary sette gollanma maddeki hepleri tapgyn gepleşkirmeni dinläp berdiňiz. Goýuşymyň bu sanyna alyp barýan parahat nuri, tehnik işgärimiz Arzu Usta.

İstanbul'un zaň edilen ünlü başlanan yürüte gepleşik. Qadırlı dinleyiciler, Osman qoşunlarının peydalanan texnologiyası ve topları 1453 ýylyň 29-njy maýyna İstanbul'un zabt edilmegini ýola goýýar. Osman döwleti Bizansiýa değişli yerler alıp hasa uloldu ve güýçlendi. Hem Anadolu'da hem de Rum elinde zabt edilen yerler bilen Bizansiýa diňe İstanbul'dan ibaret şehir döwletini urulýar. 1453 ýylda Osman paşasy Sultan Mehmet İstanbul'un Bizansiýa değişli bolmagyny, Osman döwletiniň howpsuzlygy üçin wehim hasaplap, güýçli goşuny bilen İstanbul'y gurşap alýar. Uzak dowam eden gabawda Osman goşunlarynyň peýdalanan texnologiýasy we toplary 1453 ýylyň 29-njy maýyna İstanbul'un zabt edilmegini ýola goýar. İstanbul Osman döwletiniň paýtagty bolýar. Orta asyry ýapyp täze asyry açan İstanbul'un zabt edilmegi dünýä taryhyna çuňkur täsir ýetirip gün batarda reforma we renesans hereketleriniň başlamagyna sebäp bolýar.

Kosmos giňişligi bolsa, çäksiz gün energiýasy we passiw sowadyş mümkinçiligini berýär. Musk Starlink V3 hemra ulgamy bilen 4-5 ýylyň dowamyna ýokary ýer orbitasyna 100 gigawatt güýji üpjün etmegi meýilleşdirýär. Google bolsa Project Sunkiter başlanyjy bilen 2027-nji ýylda prototip hemratyny uçurmagy gözüňde tutýar. Kosmosda sowadyjy fenlerine ya da suwa zerurluk duyulmazdan pasiv sowadyş mümkin bolýar. Lazerler hemraların arasında maglumatları optiki süýümden has çalt geçirýär. Bu ýagdaý emeli aň modellerinin has çalt taýýarlanylmagyny we çäksiz ösüşi aňladýar. Google kompaniýasynyň ýolbaşçysy Sundar Pichai 10 ýylyň dowamyna kosmos esaslı maglumat merkezleriniň häzirki bulut serverleri ýaly adaty ýagdaýa öwrüljekdigini çaklaýar. ChatGPT-niň esaslandyrjysy OpenAI bilen birlikde köp sanly kompaniýa emeli aň zamanasyna ösmek üçin orbitadaky maglumat merkezlerine maýa goýýar. Kynçylyklar köp. Esasy emeli aň kompaniýalarynyň optimizmine garamazdan ençeme hünärmenler orbitada emeli aň üçin ençeme päsgelçiligiň bardygyny aýdýarlar. Awstriýadaky Ýewropa Kosmos Syýasaty Institutynyň bilermeni Germania Guterres kosmosda ýylylygy dolandyrmagyň iň möhüm mesele boljakdygyny belläýär. Emeli aň çipleri güýçli ýylylygy işläp çykaryar. Kosmos giňişliginde bolsa onu sowatmak üçin howa ýok. Guterres şeýle düşündirýär. Orbitada ýylylygy radiasiýa arkaly daşlaşdyrmaly bolýardyňyz. Emeli aňyň taýýarlanşyna ki güýç dykyrlygyna bu ýylylygy aýyrmak üçin ürän uly injenerçilik meselesi ýüze çykýar. Uçuruş çıktayıcıları hem orbitadaki maglumat merkezleri için beyleki bir kıyınçılığı dörediyar. Guterres, Starship yali qaytadan ulanılayan raketalar arkalı çıktayıcılar kilogram maşına takminan 200 Amerikan dolarına düşüyansa çıktayıcının esası mesele olmağına kalacaktığını aydiyar. Washington'naki SETA ilmi varlığı merkezinin hünermeni Ozan Ahmet Çetin hem yıllık bölünçüğünün orbitadaki maglumat merkezlerinin esası kıyınçılığı olacaktuğunu aydiyar. Energi öndürmek gün tutulmaları bilen görüşmek üçün ägürt uly gün panelleri ve bateriyaları talep ediyar. Radiyasiya olsa elektron enzamlara ziyan yetirip kosmosu goroglu ve yalnyşlyga çydamly maksatnama üpçünçiliginiň zerurlygyny ýüze çykaryar. Çetin şeýle diýýär. Bu kynçylyklar hötdesinden gelinmezek meseleler däl, emma gysga möhletde çözülmez. Wagt meselesine gelinende bolsa, iki hünärmen hem aşa optimistik çaklamalardan gaça durýar. Guterres, ilkinji kiçi hyzmatlaryň we uç hasaplaýyş ulgamlarynyň 2027-nji ýylda başlajakdygyny çaklaýar. Emma dogry derejeli giper ölçegli emeli aň täälim merkezleriniň 10-njy ýyl soň açyljakdygyny beýan edýär. Ol etaplaýyn ösüşiň boljakdygyny aýdýar. 2020-nji ýyllaryň ahyryna 2030-njy ýyllaryň başyna çenli megawattan kiçi platformalar çyktajylar adalandan soň bolsa 2030-njy ýyllaryň ortalaryna 10-100 megawatt 2040-njy ýyllarda bolsa gigawatt derejesi. Çetin hem muny gollap, ýörtüleşdirilen ulgamlaryň 2020-njy ýyllaryň ahyryna çenli peýda bolup biljekdigini, emma uly maglumat merkezleriniň ýakyn gelejekde açılmağının mümkün değerliğine aydiyar. Daşkı Gürşov Tay'dan çözgüt değil. Kosmos Mağlumat Merkezleri Daşkı Gürşov Tay'dan yenirlik dörü